sa pagsugod sa aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka? Mangit-akon.

Kaibyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan san ka mangit-akon diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.